0: et apopuni akeda et ton amour li encore nayati a groupe niso mokewara ambeni ayesu amujatene aklan wala alignage so mokewara la na kodro tonana wango moti wara akundu so milondu ci fangoniso mogonate akodro so si lije dikondo so ge kasi molimbi ti tene mo wara angbandi wala amungbandi tonana akodro tonana wango mokewara ala usi na mbiki ti bema agbiakete ngombe ngalakpa mbindo alimasa satema libanga eyenga na mobai donc akodro so moguda mokewara ala me amara so akodro so milondo ti dengoni to ambo si na yete akodro ni awe mokewara mbeni akekete a bumbi ti angbandi wala so ayakuma bumbi ni ayeke tongo so mokewara akekete amara so aira tene agbia so mokewara nga angalakpa abila agomba alimasa amando na ambeni so mbipi ti dikoni ge kue pepe e ayeke akekete amara so molimbi ti wara na ya ti kandu ti ayakuma wala na mbege ti angbandi
1: me Xavier ka ngbi ti nyen lake na popo ti ayakuma na angbandi nyen
0: ndi mu na ala singi la laso tongana mo de yakuma mo de iri ti mara so iri ni ayeke yakuma biani hio tongo so mo yeke ba azo ayeke dabe ti ala na akodro so milondu fade ti dikongo ni ndo so me yakuma so ayeke iri ti mbeni kodro mbeni kodro so ayeke na mbege ti république démocratique ti congo e ayeke mbeni munju so iri lo ano le lo la si lo lugunda ti kodro so e azo so na ya ni ti lo ba tene ayeke ayakuma e biani amu ni aza na ndö ti ayakuma me ahon kue ayakuma so iri na yakuma yakuma mingi ni ayeke angbandi e ambeni tongaso mbi tene na ni mokewara ala mingi mingi na mbege ti république démocratique ti congo e ambege ni ayeke na mbege ti kodro ti ye ndo so tongana mo mu ngu tongana mbu mu mo mu ngu tongana wele so atingbi tere na banga so si mo mu nga atere ti bale ti ubangi juska na mbege ti mobai ndo so mokewara na mbege ti congo république démocratique ti congo mokewara mingi ni ayeke angbandi e ala so ayeke na tere ti ngu ti mbege ti ubangi ge ti gue ani na mbege ti mbu mu nga ala yeke amingi ni airi ala ayakuma e amara so milondu fade ti dengo ni ge biani mokewara na mbege ni ge
1: singi la mingi Xavier Mbembele kua singa mbai ti beafrika ti laso ayeke lo ti ge e kokapana ala gi kekereke na oko ngbonga so ti ba ndo so si angbandi alondo da si aga ngangbanga ti nyen si ala londo na andu ndende si aga awara tere na kodro si ti beafrika
2: singila mingi kua singa ndo so beafrika onzi awe si na kete 4 ti linga atongo mbila na ya ti nga ti ndara na bongbi linga laso ayeke lo ti na ndö ti asio na ngobo so si ayeke mu azo na ya ti atitene ti kusala na ya ti kete 4 ti linga

0: tokase langbala kue tambora mbeni tokuaniso ayeke ti asewa morzime si ala ti kiri singila mingi na asewa sungu ti ala so na yango lege na ngbata ti bongi ala ti pawa ala ti boboi 1 ti 2 ala ti bidaya so aguda biri ti amû maboko na ala mingi na alege ndende tene ti vundu so ala hunda lani ala grise oko ti ala yapa kara kasai adulu ibugere ti ala biri na iri ti karium ramala sidoni si atene ba wara lani kuâ si amatango na ala tambura ala na lango gumbaya ti nzeso na mbage ti peka 26 na lege ti boali agba ti asewa so abungbi yanga ti ala mingi atene singila na asewa sungu kue na bugere ti ala so amatokua ni so tene abi na mê ti ala so tokua asingila alingbi tene ati na mê ti ala mbeni tokuani alondo tonganso tënë ti asewa sole surumba na ngota ti bongila gba ti asewa asewa tengai na so ala yeke nga na mbage ti gbata ti bongi ge asewa na mbage ti se ti france nga la ti bi na mê ti asewa sungu ti ala na vundu mingi tënë ti kuâ ti miambaye telvia sainte luce abiri lo yeke agent sécurité la na mbage ti ndoko so ala croisement so lo wara gi kuâ na lango ti biri so na poko ti mbi kobela si tokua so atene baye ti bi na mê ti trasode abi nga na mbage ti mbo ti nzapa isa emmanuel na mbage ti scad tokua so aguna na mbage ti yapa kara belo na angeline so ayeke na mbage ti libi na mbage ti libi na poko damaraka la ambeni tokuani so atene bale ti bi na mê ti asewa miambaye pataki so ayeke na gbata ti bongi afa na ala so bala bungbi tënë ti vundu ni na vaka ti buera me mbeni tokua yeke wande awe si ayee fa lango wamatango asaeke tambura tënë ti kuâ ti oko ti ala ni tokua tënë ti awa asewa wadama cikla wadama tikla ala sara tokua so ti fa na asewa sungu ti ala so ayeke na buka ala so ayeke na gbata ti bongi yongorondo tënë ti lango baleo show na oku tënë ti kuâ ti oko ti ala babâ ti ala wadama paul didier atene ba ayeke tambura gi ande na laposo wala samedi so na da ti wakuâ ni so ayeke na vaka agita ngola 3 na gbata bongi la tokua so ague mingi na mbage ti mbako gari so ayeke na mbage ti bukoko agunga tongaso na mbage ti wadama junior na mbage ti buka mbeni asewa so ayeke nga na mbage ti boire ala so ayeke na mbage ti bwaka agunga tongaso na mbage ti kanganga kanganga so ayeke na mbage ti buka nga tongaso e peut agunga na mbage ti omba ti ala sidoni so ayeke na mbage ti mbage ti bukoir la si tokua so nga tene ani grisa peut tene ani bi na mê ti moyenge brigitte so ayeke na mbage ti bukunia abugere ti asewa sungu so amatokua ni na gbata bongige so tene abi na mê ti ala so tokua ni alingbi ti wara la tanga ti tokua ti ala kue ayeke ti asewa mobango kete amolenge ti asewa tekpa la ala ti fa gi na asewa ti ala sungu ti ala tënë ti kapa ti sigma na kuâ ti oko ti ala tekpa jean théophile so lo wara kuâ lango balakua ndoni ako balusia ndöni oko ti nzeso na gbata bongi la so atene lango ti laso so ba kota kengo bini ayeke tambura ande ada ti asewa ni so ala bungbi tënë ti vundu ni na vaka ti pala 2 la so atene abando mbungbi na dawa ti hôtel wando ti lango bimbo plaza so ayeke na mbage ti bimboka si lango ti kekereke andaa so na nkota ndapo amû kuâ na takaka sigi na ni ayeke za ande kuâ ni tongaso amatanga asombi la yeke hona ndöni tongaso si juska ti tene amû ni ahona ni na ferme ti asewa ni ague wende ni na mbage ti yamboroka tongaso asewa alondo akiri na sima ti ambeni ngoi ala da ala kangbi andaa si fa di matanga so alingbi tene akonda ni abugere ti ala kue so amatokua ni so tene ala kangbi ni ala so tokua ni ayeke ti ala dafond yeke luka dafondo na ti siri na ti maingo wamangoi na ndo ndende so ala yeke da ba atokua ti ala kue livonga poko ni ala weso e kiri singila ni azo kue e kangbi vundu ni ala so ayeke na ya ti vundu nga yon tënë ti mbeni kapa ti kusala fadeso
1: radio ndeki luka adufade apeko